میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر یہ آکاش وانی کا لکھنؤ کیندر ہے. آج منگلوار ہے, شک سمت 1948 کے ویشاخ ماہ کی 29ویں تھی, تدنسار 19 مئی سن 2026. صبح کے 5:55 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں. اب ہماری آج کی پہلی سبھا آرمبھ ہوتی ہے.

0: سے مل.
1: شردوں آپ کی پسند کا سفر بس یہیں تک. آپ کو کیسا لگا ہمارا آج کا کارکرم؟ اپنی پرتکریائیں ہمیں ضرور بھیجیے گا, ہمیں آپ کی پرتکریاؤں کا انتظار رہے گا. اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. نمسکار.

0: اے گنگا ماں، میں نے تیرے پانی سے وضو کر کے نہ جانے کتنی نمازیں ادا کی ہیں۔ شوداؤں نمسکار، آداب۔ کارکرم جھمکا گرارے میں ہمارے سبھی شوداؤں کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ ساتھیوں، برلی شہر ادب کا شہر ہے۔ یہاں کی گنگا جمنی تہذیب اور آپسی سوہارد شہر کو بے مثال بناتا ہے۔ جہاں اسے ہم ناتھوں کی نگری کہتے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ولی کامل بھی برلی شریف کی سرزمین پر جلوہ افروز ہیں۔ آج ہماری جھمکا گریری کی ٹیم پہنچی ہے بازار سندل خان قلعہ، جہاں سے نیشنل ہائی وے کے لیے راستہ جا رہا ہے۔ وہیں پر لگ بھگ 550 ورش سے آرام فرما ہیں پائے کے بزرگ اللہ کے ولی، جنہیں آپ اور ہم حضرت دولی شاہ میاں رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت پہ گزار دی۔ پروردگار سے حقیقی محبت کا انعام یہ ملا کہ آپ دنیا میں مشہور اور معروف ہو گئے۔ زائرین اور عقیدت مند آپ کی درگاہ پر آ کر آپ کے وسیلے سے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے فیضیاب ہو کر اپنی جھولیاں بھر کر جاتے ہیں۔ آئیے شروتاؤں، ہم نے بات چیت کی ہے درگاہ کمیٹی کے صدر خدمت گزار، جن کی دیکھ ریکھ میں درگاہ کی ساری ویوستھا رہتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں۔
1: شروتاؤں، آئیے اب بات چیت کرتے ہیں درگاہ عبداللہ میاں شاہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کمیٹی کے خدمت گزار۔ جی، آپ کا نام؟
2: حاجی اظہر بیگ میرا نام ہے۔
1: حاجی اظہر بیگ جی، آپ کا بہت بہت سواگت ہے پروگرام جھمکا گرارے میں۔ ہمارے شروتاؤں کو آپ یہ بتائیں کہ یہ درگاہ کب سے یہاں قائم ہے اور کیا دولہ شاہ میاں رحمت اللہ علیہ کی کرامات ہیں، اور کون کون زائرین یہاں پر آتے ہیں اور ان کی کس طرح سے مرادیں پوری ہوتی ہیں؟
2: یہ درگاہ بریلی بازار سندل خان قلعہ اسٹیشن روڈ پر اسٹیٹ ہے۔ یہ نیشنل ہائی وے روڈ پر اسٹیٹ ہے۔ یہ درگاہ لگ بھگ 550 سال پرانی درگاہ ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے مجھے بتایا، مجھ سے پہلے میری عمر بھی 50 سے اوپر کی ہے، میں بھی اپنے دیکھتے چلا آیا ہوں۔ اور یہاں پر لوگ آتے ہیں، سبھی دھرم کے لوگ آتے ہیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی لوگ یہاں آتے ہیں، اور یہاں پر وہ اپنی منت مرادیں لے کر کے آتے ہیں اور ان کو یہاں فیض ہوتا ہے۔ اور یہاں کے سارے کاریہ جو ہے وہ ہمارے کمیٹی کے دوارا کیے جاتے ہیں، اور ہر سال عرس ہوتا ہے یہاں پر، جو 20 تاریخ سے شروع ہو کر کے 24 تاریخ تک چلتا ہے۔ 20 تاریخ کو سب سے پہلے میلاد شریف کا پروگرام ہوگا، اس کے بعد میں 21 تاریخ کو جلسے کا پروگرام ہوگا، 22 اور 23 تاریخ کو محفل سما قبالی کا پروگرام ہوگا، اور 24 تاریخ کو صبح 10:30 بجے کل شریف ہو جائے گا۔
1: کیا بات ہے، بہت اچھی جانکاری ہمارے شروتاؤں کو آپ نے دی۔ تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بیگ صاحب، کی یہاں پر جو زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں وہ کہاں کہاں، بریلی شہر کے ہی ہیں یا اس کے علاوہ بھی کہیں سے آتے ہیں؟
2: بریلی شہر کے علاوہ سب دیہات سے، ادھر میر گنج، فتح گنج اور بھوجی پورہ اور یہ تمام آس پاس کے گاؤں ہیں، سبھی علاقوں سے ادھر سب آتے ہیں۔

0: اللہ اللہ جی ہاں شروتاؤں، ساری تعریفیں اسی پاک پروردگار کے لیے ہیں، وہی زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ کے ولیوں سے محبت اللہ سے ہی محبت ہے، اور جو اللہ والوں کا دامن تھام لیتے ہیں تو ان کی دعاؤں سے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ درگاہ پر کچھ زائرین موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔
1: کچھ زائرین حضرت دلہا میاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟
2: انجم۔
1: انجم جی کہاں رہتی ہیں آپ؟
2: ریتی
1: میں رہتی ہیں، اور آپ اس وقت موجود ہیں حضرت دلہا شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر۔ تو یہاں پر جو آپ آئی ہیں، تو آپ نے کوئی منت یا کوئی مراد مانگی تھی جو اس کی وجہ سے آپ یہاں پر آئی ہیں؟
2: طبیعت صحیح نہیں تھی، طبیعت خراب تھی، تو ان سے مراد مانگی تھی، انہوں نے صحیح کرا تو چادر بھی چڑھائی ہم نے۔
1: اچھا، یہاں پر آ کر آپ نے چادر بھی چڑھائی، کیسا محسوس کرتی ہیں آپ یہاں پر؟
2: بہت اچھا۔
1: یہ اللہ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں، اور ان کی نسبت سے جو بھی دعائیں مانگی جائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرتا ہے۔ اور ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بھی زائرین یہاں پر آتے ہیں وہ سچے من سے اور جو بھی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا پوری کرے گا۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ؟
2: بہت اچھا لگ رہا ہے۔
1: تو آپ یہاں کون سے دن آتی ہیں؟ کوئی دن ایک مقرر کر رکھا ہوا آپ نے جس دن آ کر آپ؟
2: دن تو نہیں، جب دل چاہتا ہے تو جب دل چاہتا ہے آ جاتے ہیں۔
1: جی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شروتاؤں، ایک اور زائرین یہاں پر موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟
3: معراج بانو۔
1: معراج بانو، آپ اس وقت درگاہ دلہا میاں رحمۃ اللہ علیہ پر موجود ہیں، تو یہاں آپ کس مقصد سے آتے؟
3: مقصد سے یہی، جب دل بہلاتا ہے تو سکون ملتا ہے یہاں آ کے بیٹھنے سے، اور جو بھی دل سے دعا مانگتے ہو وہ پوری ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔
1: کیا بات ہے کہ آپ جو بھی دعا مانگتی ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اور جب آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نیاز نظر کرتی ہوں گی؟
3: نیاز دلاتے ہیں، اگر چادر بولی ہوئی ہے تو چادر چڑھاتے ہیں۔
1: کوئی ایسی کرامات حضرت دلہا میاں شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے شروتاؤں کو بھی آپ بتائیں؟
3: یہ کرامات تو سبھی کو ہی معلوم ہے کہ جب عرس ہوتا ہے تو اتنی بھیانک گرمی ہوتی ہے، لیکن جب ملا شریف والے دن سے اتنی آندھی پانی آئے گا اور بارش ہو جائے گی، اتنی ٹھنڈائی ہو جائے گی کہ جو یہاں کے بیٹھنے والے ہیں ملا شریف میں قوالیوں میں، تو اتنا سکون محسوس کرتے ہیں، بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں۔
1: کیا بات ہے، بہت اچھی بات آپ نے ہمارے شروتاؤں کو بتائی کہ آپ کی یہ زندہ کرامات ہے کہ جب بھی آپ کا عرس شریف آتا ہے تو موسم بڑا سہاونا لبھاونا ہو جاتا ہے، جس سے کہ جتنے بھی زائرین یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کو بھی سکون محسوس ہوتا ہے نا۔ چلیے معراج بانو جی، آپ سے بات چیت کی ہمیں بڑا اچھا لگا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔

سنا ہے تیرے در پہ آ کے جو سر کو جھکاتا ہے، اپنے من کی مرادیں پوری کر کے جاتا ہے، سبر جاتی ہے تیرے لطف سے ماتھے کی تحریریں، ایک تیری نظر ہو تو بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ شدھاؤں اسی کے ساتھ کاریہ جھمکا گرارے سے ہمیں دیجیے اجازت، نمسکار۔

0: پرانی حویلیوں کی دیواریں سناتی ہیں نوابوں کی داستان، چکنکاری کے بوٹوں سے کھلتے گلیارے، گلوریوں کی خوشبو سے بہکتے پاندان، یہاں ہر کونا ایک شاعری، ہر گلی غزل۔ یہ لکھنؤ ہے جناب،
1: ہائی ٹیک مالز، اسٹریٹ فوڈ، 10.90 پر گلزار ہوتی شامیں، چائے کی چسکیوں سے کافی کے اٹھتے دھوئیں تک،

0: پرفارمنس کے لیے.
1: جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سنجی جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف بتانا اور ان کو تیار کرنا اس کے علاوہ ایک کوچ اور کھلاڑی کے بیچ میں کہتے ہیں ایک وشواس کا بندھن ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے؟
0: بہت ضروری ہوتا ہے. ایک کوچ ہوتا ہے جو وہ ایک پرکار سے پتا ہوتا ہے, اور ایک پتا سوچتا ہے سمجھتا ہے کہ بچے کو کب کیا کس چیز کی ضرورت ہے. ایک اور ایگزامپل میں دے سکتا ہوں, جیسے ہم گھڑ سواری میں یا گھڑ دوڑ میں نا رائڈر اور گھوڑے کے بیچ کا سمبندھ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی ہارٹ بیٹ سے جو تھپکی دیتا ہے تو گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے. اسی پرکار بچے کی فیلنگس اور کوچ کی فیلنگس, اس کی آئی ٹو آئی کانٹیکٹ, ایموشن ٹو ایموشن جڑاؤ بچے کو بہت آگے لے جاتا ہے. کوچ کچھ کہنا چاہے بچہ اسے پہلے سمجھ جائے, ایسی باؤنڈنگ ہونی چاہیے کوچز اور ٹرینرز میں.
1: کچھ ایونٹس کی بات کریں گے, ایتھلیٹکس میں الگ الگ طرح کے کھیل ہوتے ہیں, تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں.
0: بولتا ہے ایتھلیٹکس تین چیز پہ آدھارت ہوتا ہے, رننگ, تھروئنگ اور جمپنگ. رننگ میں ڈھیر سارے ایونٹس ہوتے ہیں, 100 میٹر, 200 میٹر, 400 میٹر, 800 میٹر, 1500 میٹر, 110 میٹر بادھا دوڑ, 400 میٹر بادھا دوڑ, لڑکیوں کی 100 میٹر ریس, 3000 میٹر ریس, 5000 میٹر ریس, میراتھن, اس سے اوپر واک ریس ہوتی ہیں ڈھیر ساری, 10 کلومیٹر, 5 کلومیٹر, 20 میٹر. یہ ہمارے رننگ ایونٹس ہیں. اسی پرکار ہم جمپ ایونٹس کی بات کرتے ہیں تو اس میں 4 جمپس ہوتے ہیں, لانگ جمپ ہوتا ہے, ٹرپل جمپ ہوتا ہے, ہائی جمپ ہوتا ہے, پول واٹ ہوتا ہے. پھر ہم تھرو میں آتے ہیں تو 4 پرکار کے تھرو ہوتے ہیں, شارٹ پٹ, ڈسکس, ہیمر, جیولن تھرو. سمانتا 26 ہوتے ہیں, یہ ہر بار بڑھتے گھٹتے رہتے. اولمپک کے انوسار اب چونکہ دیش وکست کر رہا ہے, سماج وکست کر رہا ہے, تو آوشکتا کے انوسار سے ایونٹس بڑھائے جاتے ہیں یا کم کیے جاتے ہیں.
1: کوچ سر ہم آپ کے پاس پرشنوں کی بوچھار لے کے پھر آئیں گے, لیکن جو بچے ہیں ہمارے ساتھ تھوڑی ان سے بھی بات کر لی جائے چونکہ ایونٹس کی بات ہو ہی رہی ہے. تو بچوں جے ہند. سب سے پہلے تو جلدی جلدی آپ لوگوں کا نام جان لیتے ہیں, ہے نا؟ تو اپنا نام بتائیے اور کہاں سے ہیں وہ بتائیے.
2: میں انکیتا دیوریا.
3: میں ریتی رائے گاجی پور سے.
4: میں آرتی سون مٹی سے.
5: میں سیجل سیوا پوری سے.
6: میں میناکشی ٹکری سے.
7: میں شیوانی یادو جو کہ جنپور کی رہنے والی.
8: میں آر ایس سنگھ بابا پور سے.
9: میری چاید بابا پور کی.
10: میں خوشی پٹیل آئر سے.
11: پرسٹی میں اناؤ سے.
12: گنجن یادو جونپور سے.
13: پلک یادو چندولی.
14: اپوروا گجر فیروز آباد.
1: تو بچوں جب آپ لوگ ٹریننگ کرتی ہیں تھوڑا سا آپ لوگوں کے روٹین کے بارے میں جاننا چاہیں گے. سویرے سے شروعات کریں.
15: صبح 5 بجے اٹھتے ہیں, تیار ہوتے ہیں, ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد تھوڑا نہاتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے آئیں گے دوپہر کا.
9: لنچ کے بعد پھر تھوڑا پڑھنا رہتے تو پڑھ لیتے, پھر اس کے بعد 4 بجے پھر گراؤنڈ جاتے, پھر ورک آؤٹ کرتے, پھر 6 بجے آتے ہیں ورک آؤٹ کے بعد, 8 بجے پھر ناشتہ کرتے.
16: 6 بجے کے بعد آتے ہیں, پھر اس کے بعد جو بھی وہاں پہ نیمبو پانی وغیرہ پینا ہوتا ہے وہ پیتے ہیں, پھر سر کے ساتھ اسمبلی ہوتی ہے, پھر رات کا کھانا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر میم اسمبلی کراتی ہیں, پھر ہم لوگ اوپر جاتے ہیں, جو بھی پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھتے لکھتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں.
1: تو جنرلی آپ کا دن کتنے بجے تک ختم ہوتا ہے؟ لاسٹ کال
17: 10 بجے تک.
1: تو بچوں مطلب کیا سوچا آپ نے کہ ہمیں اسپورٹس میں ہی کریئر بنانا ہے, ایسا کیوں؟
17: میرا نام خوشی پٹیل ہے. میں گیم کھیلنا مجھے بہت پسند ہے, میرے گھر والوں نے بھی بہت فورس کیا ہے مجھے گیم کھیلنے کے لیے. پھر اسکول میں ایسا گیم ہوتا تھا تو میں گیم کھیلتی تھی, تو میرے سر بھی بولتے تھے کہ تم پریکٹس کیا کرو, گیم کھیلا کرو ہمیشہ. ہم نے بولا ٹھیک ہے سر ہم کریں گے. پھر میرے گھر والے سب سے زیادہ مجھے سپورٹ کیے گیم کے لیے, پھر میں دھیرے دھیرے کرتی گئی. 1-2 سال گھر پہ پریکٹس کیے, گیم کھیلے, اسٹیٹ تک گھر پہ میڈل دیا ہے. پھر اس کے بعد سائیں ہاسٹل کا ٹرائل دیے بیچ چکا, پھر یہاں پہ آ گئے ہیں, ہاسٹل میں ہو گیا, 2 سال سے ہاسٹل میں رہتے ہیں.
1: تو خوشی آپ کیا کھیلتی ہیں؟
17: میں 100 میٹر ہرڈل کرتی ہوں اور لانگ جمپ کرتی ہوں.
1: اچھا پرسٹی آپ کیا کھیلتی ہیں؟
18: میں ٹریتھلون اور ہرڈل کرتی ہوں.
1: آپ کب سے کھیل رہی ہیں؟
18: میں ابھی یہاں پہ 5-6 مہینے سے آئی ہوں, اور سر کے انڈر میں نے بہت زیادہ ہمیں امپروومنٹ ہوا ہے, اور سر ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس ہوتے ہیں, اسی حساب سے ہماری ویسے ہی کیئر کرتے ہیں اور ہمیں ویسے ہی سمجھاتے ہیں. ہم اس کے لیے سر کے بہت زیادہ تھینک فل ہیں.
1: تو سر کے پاس واپس چلتے ہیں. کوچ سر یہ اگلا پرشن آپ کے لیے. جنہیں بچوں کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے, کیسے مینج کرتے ہیں؟
0: مشکل سے نہیں ہوتا, یہ ہم کو سمجھتے ہیں, ہم ان کو سمجھتے ہیں, اور بھی کوچز رہتے ہیں جو ٹریننگ کراتے ہیں. ہم نے وہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ میرا پیشن ہے جو پروفیشن بدل گیا ہے, تو جتنی زیادہ ٹریننگ کرانے کا موقع ملتا ہے اور یہ کرتے ہیں بہت ہارڈ ورک, جب یہ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو ہم کو کرانے بھی مزہ آتا ہے.
1: سنجی جی جب ہم کھیلوں کی بات کرتے ہیں تو کھیل, کھلاڑی اور چوٹ بہت عام بات ہے, تو جب بچوں کو کسی چوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو کس طرح مانسک روپ سے اور شاریرک روپ سے آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں؟
0: نہ سپورٹ کچھ ہو نہیں سکتا میم, اگر کھلاڑی بننا ہے تو بہت ڈھیر ساری چوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, روز چوٹ لگنی ہی ہے, کیونکہ ہم ایسے موومنٹس کرتے ہیں جو سامان سے بہت اوپر رہتے ہیں, جس میں ڈھیر ساری انجری, اینکل ٹویسٹ, نی انجری, اسٹمک پین, کچھ بھی مطلب باہری اور آنترک ڈھیر ساری چوٹیں لگتی ہیں. ان کے لیے